Sara Klang, I'll find my way home. Här i P4 Västerbotten blir det strax en kort uppdatering från Ekot. Först Benson Boone.

0: Benson Boone med Mystical Magical här i P4 Västerbotten, där det nu blir det senaste nytt från Ekot.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.

0: Backstreet Boys, everybody, här i P4 Västerbotten. Det blir lokala nyheter nu med Hjalmar Åhman. Nu om senaste beskedet efter husaffären i Åsele och kritiken mot överförmyndarnämnden i södra Lappland.
1: Vi har ett avgångsbesked. Socialdemokraten Gunnel Jonsson från Åsele avgår från sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland. Igår kom beskedet att länsstyrelsen vill avsätta henne efter kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser att Gunnel Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet att godkänna försäljningen eftersom hon varit partikamrat i Socialdemokraterna med Andreas From. Och nu har alltså beskedet kommit att hon kommer att avgå från uppdraget i överförmyndarnämnden i södra Lappland. Brandmän kan behöva hantera minor, bomber eller ammunition om det skulle bli krig eller höjd beredskap i landet. Under onsdagen utbildades räddningspersonal från Västerbotten och Österbotten i Umeå.
2: Det är ju läskigt. Alltså det är ju närmare än vad man kanske vill egentligen förstå kriget. Men vi gör ju allt för att vara så förberedda vi bara kan och sen får vi hoppas att det inte kommer hit.
0: Karin Elvhammar är deltidsbrandman i Åmsele och en av deltagarna på utbildningen. Räddningstjänsten har prioriterat ner den här typen av övningar under en lång tid, men nu görs satsningar i hela landet. Det säger Pierre Alm på Umeåregionens brandförsvar.
3: Ja, men det är så att vi har ju under höjd beredskap, då har vi en lagstiftning som säger att vi ska kunna hantera viss form av explosiva hot som gäller i högsta beredskap, inte egentligen i fredstid, då är det polisens ansvar framförallt. Men med tanke på världsläget och hur det ser ut så är det en förmåga vi måste faktiskt ta och bygga upp igen.
1: Reporter här Tora Larsson och Helena Andersson. Västerbotten är bäst i klassen på att ge blod här i länet. 4,1% av befolkningen är aktiva blodgivare i jämförelse med i hela landet där 2,7% är blodgivare. Och färre ger blod i, visar den här statistiken från 2025, framförallt män mellan 18 och 24 år som behöver bli bättre på att ge blod. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson tycker att detta är bekymmersamt och säger att tillgången på blod är en grundläggande del av hälso- och sjukvårdens beredskap. Och det är ju studentfiranden i länet idag. På Sörböle i Skellefteå så har ekonomiklass 23C samlats för frukost nu under morgonen. Där går Elin Johansson och Ava Brayley.
4: Det är jättekul. Vi har pyntat faktiskt jättemycket och vi är sjukt nöjda och alla har hjälpt åt. Så att vi har en väldigt rolig dag.
5: Ja, alltså det har varit så sjukt kul. Alltså man har verkligen börjat ta vara på den här tiden för att allting går verkligen så fort och ja, det är verkligen ett kapitel som tar slut, så att som sagt, det är bara att ta vara på tiden med klassen och hitta på saker och ja, men, hålla varandra nära helt enkelt.
1: Och då är frågan hur studentvädret blir för Ava Brayley och Elin Johansson och alla andra som tar studenten idag.
0: Ja, men det blir lite varierande, molnigt väder, fram på dagen lite skurar också, men vid kusten då kan det bli mer sol och mest uppehåll. Temperaturer 13-18 grader i fjällen, lägre temperaturer och vinden är sydlig.

Spice Girls med Stopp här i P4 Västerbotten. Det närmar sig radiosporten, men först blir det lite Carola. Evighet, som ju vann Melodifestivalen 2006. Kom på femte plats i Eurovision.

0: Carola. Nu är det dags för Radiosporten med Magnus Wahlman. Ikväll är ju VM-premiär. Mexiko mot Sydafrika.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
0: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
2: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
0: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
2: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
0: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
2: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
0: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens växt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Ja, och vi fortsätter med lite mer sportmusik i alla fall. Här är en av de här icke-officiella VM-låtarna med bolaget Det ligger något i luften.

0: Ny låt där med bolaget, en av de här VM-låtarna. Idag så väntas ju studentfirande i Umeå och Skellefteå. Hur är det på Nordanå, Jonathan Ståhlös?
1: Ja, här på Nordanå börjar det byggas upp lite spänning och förväntan. Det är ju elever och föräldrar och det är lärare som börjar samlas här, för det ska ju bli utspring om, ja, vad är det, ungefär en timme, de första som börjar springa ut. Och det är ju, alltså vilken dag att få ta studenten. Det är en klarblå himmel, det är ungefär 20 grader varmt och det är en liten svalkande bris. Vad säger ni, killar? Jag har tre killar här från ekonomiprogrammet 23D. Vad säger ni om att få ta studenten den här dagen?
2: Ja, men riktigt kul. Alltså, det känns som att det blev ändå bra med vädret och allting. Och hittills har det ju gått väldigt bra för våran klass och sånt. Det kommer ju bli lite tråkigt, man kommer sakna klassen och sånt. Men det är ändå kul att vara här. Det blir nog en rolig dag.
1: Det tror jag absolut det kommer att bli. Jag ska presentera, vi har Albin Johansson. Det är så bra att ni står på era mössor här. Och sen har vi Harry Karlsten Björk och
3: Andy Marklund.
1: Ja, där har vi gänget. Så ni går i samma klass där. Hur har gymnasietiden varit för er, skulle jag säga, Andy?
3: Ja, alltså då var det jättekul. Alltså i början hade vi varit så lite stelt i klassen, men alltså nu i trean har vi fått jättebra sammanhållning, tycker jag. Och så har vi haft några så här fester och sånt och man har lärt känna varandra jättebra. Så det är kul.
1: Så lite grann som Albin sa, det är nästan lite små vemodigt också att skiljas från klassen.
3: Jo, alltså väldigt. Alltså skolan är inte jättekul, men alltså nu i slutet när vi har bara så varit med varandra typ så jätteofta, så är det jättekul. Jag gillar vår klass. Alltså jag tycker vi har bästa klassen på kanalen.
1: Ja, vi har ingen här som kan säga emot, så vi låter det vara så. Ja, men vad säger du? Hur skulle du säga att åren på kanalskolan har varit?
4: Jag tycker att det har varit jättekul. Nej, vi har en bra klass som jag sagt. Och sen då, alltså nu verkligen nu, alltså studentveckan, och så har vi tagit en resa till Berlin med klassen. Så det har varit, alltså, det har varit riktigt kul. Jag ska säga, det senaste året har varit alltså riktigt, riktigt kul för klassen och för sammanhållning och allt.
1: Mm. Vad härligt då att du får samlas här idag och få ta studenten tillsammans. Vad har ni för planer nu för resten av dagen och kvällen?
4: Ikväll, ja. Nej, men det blir studentmottagning och så blir det, alltså blir klassfest senare. Och kanske till någon, till Lion Bar eller Ulle. Så det blir riktigt kul.
1: Ja. Ja, lite studentfest på stan ikväll alltså. Och sen Albin, vi tittar bort här. Det är ett studentflak redo att folk ska börja få hoppa i. Men det var inte erat som står parkerat här nu.
2: Nej, vi var ju igår hela dagen nästan. Och i alla fall hela eftermiddagen och fixa med vårat flak. Så, men vi tror väl att det ska komma hit sen. Så vi hoppas på det. Vi ska nog slå, det är våran parallellklass som står där borta, så att vi hoppas vi kan slå dem i flakbygget.
1: Ja, just det. Ja, men så himla roligt att höra. Och så bara avslutningsvis, när var det som, alldeles strax så ska ni samlas här inne på Nordanå, det kommer vara tal och avslutning. När får ni springa ut i friheten så att säga?
3: Ja, alltså det är ju typ runt klockan 11. Jag tror det är kvart över 11, något sånt. Men först ska ju en kille i vår klass hålla ett tal framför alla. Det känns lite kul faktiskt. Ja, han har tränat jättemycket för det och ja, det kommer nog bli bra.
1: Det kan ju vara lite nerver man ska stå framför folk på det sättet.
3: Jättemycket.
1: Men jätteroligt att få prata med er. Jag önskar en jättetrevlig dag och en jättetrevlig studentfirande, så får ni lycka till med vad som än kommer sen, killar.
3: Ja, tack detsamma.
2: Ha det så bra.
3: Tack.
1: Ha det så bra.
0: Reporter Jonathan Ståhlös, hade du så här fint väder på din student?
1: Alltså man vill ju minnas det, men det var säkert lite moln. Men det känns som att i ens minne så är skolavslutningen alltid molnfria och soliga, tycker jag.
0: Ja, det är kanske så. Jag hade dock riktigt mycket regn på min student, så jag minns faktiskt att man var helt blöt. Och mina klasskompisar, du vet, vita klänningar, helt leriga efter flaket, kan jag säga. Så att vi såg slitna ut när vi skulle iväg på sån här mat, eller fika var väl man hade sen. Ja, men vad skönt att studenterna i Skellefteå i alla fall ser ut att slippa det.
1: Verkligen. Många lyfter jag liksom att om man kollar vädret, både igår regnade en hel del, det ser ut att regna mer imorgon, så att de som får ta studenten idag, om det här håller i sig, det är väl unt, får man väl säga.
0: Verkligen. P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Och jag läser här på SVT att regeringen kan komma att backa från förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Justitieminister Gunnar Strömmer har kallat till en pressträff som började nu för några minuter sedan, 9:15. Och riksdagen skulle ju då rösta om det här förslaget på måndag. Det här förslaget som har varit väldigt omdebatterat och också då kritiserats från flera håll. Men enligt uppgifter då till SVT så dras det här förslaget tillbaka, erfar SVT.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: Robin, Dancing on my own här i P4 Västerbotten, där morgonen snart är slut. Tar över spakarna, det gör du, Martin Sundelius.
1: Ja, det är utspring som vi ska följa här under förmiddagen. Elever på en av Sveriges största gymnasieskolor, Dragonskolan i Umeå, omkring 2000 elever, några av dem, inte alla då, tar studenten idag och springer ut med start, tror jag, ja, kring 11 rycket.
0: Och vilket fint väder de får.
1: Ja, det var ju värre igår för en del andra elever, yngre, som jag vet hade examensdag i ett bland annat då regnigt Umeå här på förmiddagen igår. Men nu skiner solen över Umeå och jag tror väl över stora delar av övriga länet också.
0: Ja, det var lite blandat ska jag säga.
1: Ja.
0: Det är både lite skurar och moln och ja.
1: Men just de här gymnasieeleverna som tar studenten i Umeå på Dragonskolan, de kommer mötas av solsken och rätt så blå himmel här vid 11 rycket. Vi har reporter på plats, Ingrid Lindgren, som för att följa den där glädjen. Och sen ska vi också ta det senaste i turerna kring politiken i Åsele. Socialdemokraten Gunnel Jonsson avgår från sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland. Det kom ju besked igår från länsstyrelsen att man vill avsätta henne från den posten i överförmyndarnämnden efter kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet Andreas From. Även han, lik Gunnel Jonsson, socialdemokrat. Vi hör från Åsele vid 12:15 och efter 11 ska vi också höra statsvetaren David Feltenius. Hur ovanligt det är med en sån här skarp signal från länsstyrelsen gällande just Gunnel Jonsson och hennes förfarande i rollen som ledamot i överförmyndarnämnden.
0: Ja, stanna kvar och så håller Martin Sundelius dig sällskap här i förmiddagen. Nu Darin med Sommarland fram till Ekonyheterna.

0: Darin avslutar morgonen. Nu är Ekonyheter.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Välkommen att hänga med den här torsdagsförmiddagen i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Utspring bland studenter på Dragonskolan i Umeå. Det är ett nedslag vi kommer göra. Vi kommer också höra från Åsele lite senare och turerna där efter kritiken från Länsstyrelsen mot Gunnel Jonsson, socialdemokrat och numera förrätta ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland efter det att den här kritiken från Länsstyrelsen kommit och beskedet tidigare här i morse att Gunnel Jonsson väljer att lämna sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men båda de grejerna, studenterna som springer ut i ett för stunden i alla fall, soligt Umeå och turerna kring politiken i Åsele, det blir lite senare. Strax pratar vi om en rallycross-tävling som skulle ha körts i Vännäs på söndag men som regnade bort.

0: Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Nyss kom beskedet att regeringen, den svenska, drar tillbaka det kritiserade förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-års gräns för de grövsta brotten. Det här meddelar justitieminister moderaten Gunnar Strömmer på en pressträff som pågår. Och är du intresserad av den, så rekommenderas appen Sveriges Radio för mer kring det beskedet från regeringen. Här och nu fokuserar vi på det här. Ja, det här sommarregnet som fallit på sistone har ställt till det. Det blir ingen rallycross-tävling på söndag på Pengfors motorstadion i Vännäs. Något som Västerbottenskuriren skriver. Hallå Vännäs motorklubbs ordförande Erik Åström.
1: Hej.
0: Ja, hur känns det här?
1: Men det är givetvis jättetråkigt. Både för oss som förening och alla tävlande som hade anmält sig. Så att, nej, det är verkligen bittert.
0: Nu har jag begränsad kunskap om motorsport generellt, men rallycrossbilar, ska inte de kunna klara att köra på en lite regndrabbad bana?
1: Jo, det gör de, men det finns ju begränsningar på hur bra tävlingen kan bli om det bara är vatten och lera. Så att vi valde att, för att inte förstöra banan allt för mycket och för förarnas säkerhet, att ställa in. Det har ju kommit, hela hösten var ju så enormt blöt, och nu kom ju de här enorma mängderna över Pengfors. Så att bangruppen har ju inte haft möjlighet att göra i ordning den som vi vill, även fast de har verkligen slitet dag och natt. Så ja, droppen kom ju i går när det kom så pass mycket regn. Så att, nej, vi tog ett väldigt tråkigt beslut, men nödvändigt.
0: Ja, hur mycket regn kom det igår? Det regnade ju lite varstans igår i länet, men i Vännäs, hur mycket kom det?
1: Ja, motorstadion ligger lite utanför vid älven, och det kom ju närmare 40 mm där, så att när jag kom dit så var hela startrakan och startplattan under vatten, så att, och den är ju så vattenmättad också, så att, och plus att det beräknas ju komma ännu mer imorgon och hela vägen fram till söndagen, så att den behöver ju torkas upp för att vi ska kunna preparera den för att den ska tåla regn också, så är det ju.
0: Ja, enligt SMHI väntas mer regn imorgon fredag, som du är inne på, Erik Åström. Men det är rätt så ovanligt med inställda rallycross-tävlingar, eller?
1: Ja, mig veteligen så är det väl andra gången vi ställer in en rallycross-tävling. Och vi har ju kört rallycross på Pengfors sedan 72, så att det tillhör ju verkligen inte vanligheterna.
0: Läser också i Västerbottenskuriren att Vännäs motorklubb fått ett bidrag från SISU, idrottsrörelsens eget studieförbund, på drygt 100 000 kronor. Vad betyder det bidraget?
1: Ja, men det är ju jätteglädjande. Vi ansökte ju tidigare i våras om att vi vill ju göra lite investeringar för dels att klara regnmängden bättre och sen, ja men, rusta upp banan helt enkelt, eller anläggningen. Och då är det ju väldigt välkommet det här stödet. Sen är ju vi som förening med och finansierar också. Men det här är ju verkligen glädjande nyheter.
0: Hur kommer möjligheterna vara senare i sommar att anordna rallycross-tävlingar på Pengfors motorstadion?
1: Ja, vi hade ju bara planerat att köra en rallycross-tävling. Sen har vi två folkrace-tävlingar och lite andra små tävlingar. Vi har ju vårt stora folkrace-tävling under Vännäsdagarna, 9-10 juli. Och till dess så tror jag och hoppas jag att vi har en bana i absolut toppskick. Men det är ju lite lurigt det här med extremväderna som har blivit mer vanligt och vanligt, så att ja, det är jobbigt.
0: Ja, det är svårplanerat kanske också.
1: Precis.
0: Men folkrejstävlingar 9 till 11 juli, sa du det?
1: 9-10.
0: 9-10.
1: Ja.
0: Och då är förhoppningen att det ska gå att köra hyfsat snabbt där på Pengfors motorstadion i Vännäs. Du hoppas på hyfsat torrt väder då i slutet på juni kanske, Erik?
1: Ja, det får åtminstone vara torrt en vecka så att det hinner torka upp ordentligt så att vi kan preparera banan ordentligt.
0: Tack Erik Åström, Vännäs motorklubbs ordförande, för att du kunde vara med här i P4 Västerbotten.
1: Tack, tack.

0: Gustav Norén och State of Sound tillsammans. Sommarvind heter låten. Nyss kom beskedet från regeringen att man drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de allra grövsta brotten. Det här meddelade justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, på en pressträff för en liten stund sen. Och anledningen till det här är att regeringen känner en osäkerhet om det här går igenom i riksdagen när det tidigare kvittningssystemet har fallit där i riksdagen. Strömmer sa på pressträffen att de uppgifter som vi har ger vi handen att förslaget om att sänka till 13 år inte kommer samla tillräckligt med stöd i riksdagen. Och enligt tidigare partiernas ursprungliga förslag som skulle tagits upp då i riksdagen nu på måndag så skulle straffbarhetsåldern sänkas till 13 år från och med den 2 augusti senare i år. Men det här har väckt kritik att sänka straffbarhetsåldern till 13 för de grövsta brotten från bland annat Lagrådet. Och Socialdemokraterna, som ju är i opposition, har motsatt sig det här förslaget och istället då föreslagit att gränsen tillfälligt sänks till 14 år för de grövsta brotten, som exempelvis mord, sprängningar eller grova våldtäkter. Det finns också motstånd bland ledamöter inom Tidö-samarbetet, regeringssamarbetet. Enligt uppgift till TT så handlar det om flera ledamöter från Liberalerna. Nu då sätts straffbarhetsåldern till 14 år även i regeringens förslag, och Gunnar Strömmer bedömer att det här har goda möjligheter att klubbas igenom i riksdagen nu på måndag. Det är alltså beskedet från justitieministern Gunnar Strömmer lite tidigare idag.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

platser, både i Umeå och i Skellefteå, så finns ju så här tillfälliga serveringstillstånd ju, att man ska kunna servera alkohol under VM. Det skulle bli väldigt spännande att höra det på måndag också, om det är faktiskt så att folk dricker eller inte på krogarna där vid fyra tiden, eller om det är så att man bara kanske dricker kaffe, jag vet inte. Men du, vi återvänder till dig, Freja, lite senare här. Vi ska försöka ta lite VM-puls i Västerbotten.

0: Girl med Ugly Heart i P4 Västerbotten, där vi efter 17 ska fortsätta prata mer om fotbolls-VM ju, som startar idag. VM-tempen ska vi försöka ta på vårt län. Nu när klockan slår 16:30, då ska vi få lokala nyheter. Pia Diasberger kommer med dem. Turerna kring den uppmärksammade husaffären i Åsele fortsätter.
1: Ja, nu har en till socialdemokrat avgått i Åsele. Socialdemokraten Gunnel Jonsson i Åsele avgår från sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland. Igår kom ju beskedet att länsstyrelsen vill avsätta henne efter kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det dåvarande kommunalrådet Andreas From, socialdemokrat. Länsstyrelsen anser att Gunnel Jonsson borde anmält jäv och avstått från att delta i beslutet att godkänna den här försäljningen eftersom hon är partikamrat med Andreas From. Han avgick ju som kommunalråd efter P4 Västerbottens granskning av fallet, men stod fast vid att han inte gjort något fel. Gunnel Jonsson avböjer att kommentera. Skolinspektionen stoppar

0: stoppar Umeå kristna skolförening från att driva Hannaskolan i Umeå. Myndigheten säger att det finns allvarliga brister i trygghet och studiero och i arbetet mot kränkande behandling. Redan 2023 påpekade Skolinspektionen brister i flera ämnen och i kravet på saklig undervisning på vetenskaplig grund. Men de delarna ska nu vara åtgärdade. Nu är problemet istället bemanningen. Skolinspektionen anser att den kristna friskolan är för underbemannad för att kunna garantera trygghet för de 110 eleverna. Och det här beslutet gäller från sista juli. Och gymnasieeleverna tar studenten idag i länet, och i Skellefteå så firar Ava Bradley och hennes klasskamrater på ekonomiprogrammet. Det är många känslor nu när de går ut.
1: Det har varit så sjukt kul. Alltså man har verkligen börjat ta vara på den här tiden, för att allting går verkligen så fort. Och ja, det är verkligen ett kapitel som tar slut, så att som sagt, det är bara att ta vara på tiden med klassen och hitta på saker och ja, men, hålla varandra nära.
0: Och 19-åriga Arman utvisades till Kazakstan i höstas och han aldrig går klart gymnasiet i Skellefteå. Men nu har hans klass samlat ihop pengar för att få honom till Skellefteå så att de kan fira studenten tillsammans idag.
2: Ja, det är helt otroligt alltså.
3: Arman kom till Sverige som 5-åring och bodde här i 14 år. Han gick en termin på ekonomiprogrammet på Kanalskolan i Skellefteå, men valde att hoppa av och jobba istället när han insåg att han inte skulle hinna gå klart gymnasiet innan han behövde lämna landet.
2: Jag fick inte gå klart gymnasiet för att Migrationsverket beslutade att jag hade ingen anledning att bo kvar i Sverige nu mer.
3: Klasskompisen Paula Olofsson var den som startade insamlingen och är glad att kunna fira studenten tillsammans med Arman.
4: Han är liksom en del i klassen, vi saknar han när han inte är med. Han bidrar med mycket glädje, jag tror att alla lärare också saknar han direkt han får från skolan.
3: Efter 9 månader i Kazakstan får Arman nu träffa sina kompisar igen, något som väcker blandade känslor.
2: Jag var avundsjuk alltså, att jag inte gick kvar i gymnasiet. Det gör ont i hjärtat. Att liksom, i ett annat universum kanske jag är en normal tonåring. Men i det här världen så blir det något annat.
0: Reportrar Jonathan Stålhös och Helena Andersson, och producent idag Jakob Olander.
5: Tack för det, Pia. Tittar vi på väderkartan så ser vi att det är väldigt blandat. Det har varit åska och blixtar i inlandet, i fjällen och kusten inte lika mycket så. I kväll fortsatt molnigt och skurar i de inre delarna, men i kusten så blir det en mest solig avslutning på dagen. Och dessutom imorgon så ser jag att det är mycket moln och regn kan det bli. Summer Sun heter den här låten.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Liljeqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

0: Jonas Blue och Dakota Fast Car i P4 Västerbotten, där vi firar studenter i hela vårt län. Det har varit på flera platser som studenter har sprungit ut. I Storuman, där hann det bara börja innan det fick avbrytas. Det blev strömavbrott i hela samhället. Det är VK som skriver, Freja.
1: Ja, men precis. Och det här påverkade ju ljudsystemet som skolan i Storuman alltid använder. Vanligtvis varje år så är det tradition att när eleverna kommer ut så blir de presenterade med namn och det är en personlig berättelse kring det. Och då använder de ju såklart då mikrofon och ett ljudsystem. Men det här gick ju inte då när det var strömavbrott i hela samhället. Så att, det blev en liten konstpaus där, kan man säga. En reklampaus har läraren då, Peter Fellbrink, sagt till Västerbotten. Kuriren. Som tur var, Henrik, så gick det här att lösa relativt snabbt. De ordnade fram en batteridriven högtalare och en mikrofon så att de kom igång igen. Men ja, så kan det ju bli.
0: Snöppligt får man väl ändå säga. När man är så redo, tänkte som student, man har laddat och så ska man bara förvänta en minut till. Då känns den minuten lång, tänker jag. Vi hör mer från dig, Freja, här lite senare i vårt program. Då ska det handla om fotbolls-VM lite till. Det kör ju igång idag.

0: här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
1: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
2: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
1: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
2: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
3: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
1: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
2: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
4: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
0: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
5: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
6: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
5: Att de har satt in ett särskilt råd så ska mer läkare, tror jag, är stoppglas.
6: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
7: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Då har vi gjort det i det här fallet.
6: och det välkomnas av ALS-drabbade Marko Veteläinen i gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
8: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att man blir starkare efter behandlingen.
0: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
9: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
0: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
10: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
0: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
10: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
0: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
10: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
0: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Mikhalev.
11: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
12: So also Iranian fans.
11: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
12: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikhalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikhalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
11: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
12: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
11: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
12: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikhalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
11: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
12: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
13: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
14: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
15: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
16: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
17: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
16: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
17: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
20: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Fotbolls-VM drar igång ikväll. Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund. Tydligen så säljs fotbollströjor, svenska sådana, väldigt bra just nu. Anton Läck, trafikreporter den här eftermiddagen. Du har koll på våra vägar. Hur ser det ut just nu?
21: Ja, men det stämmer det. Ja, ett fortsatt lugnt läge ute på vägarna. Den enda trafikstörningen inrapporterad här under eftermiddagen, det är E4:an Hörnefors, en älg på fel sida om stängslet. Men det är det, så att ett lugnt läge. Tipsa om ni ser någonting, 020 999 444.

0: democracy. Jill Jonsson, I rock my country, P4 Västerbotten lyssnar du på. Henrik Brandt heter jag. Frelant och Hellebro, do you rock your country?
1: Nej, jag tror inte det. Vilken svår fråga.
0: Men jag tänker att det är många som kommer göra det nu. Fotbolls-VM startar ju ikväll. Jag har tagit fram min svenska fotbollströja. Den var ganska långt bak i garderoben faktiskt.
1: Ja, och jag har ingen. Men jag var runt och frågade på butiker här i centrala Umeå hur det har gått med försäljningen av de här svenska fotbollströjorna inför Sveriges match som är på måndag väldigt tidigt. Och det har gått väldigt bra. Matilda Lundgren på en av sportbutikerna sa så här tidigare.
2: Det har sålt som smör. Alltså otroligt många har sålts.
3: Kommer det in folk varje dag och frågar eller?
2: Ja, alltså både svenskar och folk som inte är från Sverige köper alltså väldigt många av varje dag.
3: Så kommer du själv kolla på VM?
2: Ja, om jag är vaken de tiderna.
3: Det är ju lite konstigt tid, särskilt på måndag då det är så här jättetidigt på morgonen.
2: Ja, exakt. När det är klockan 4 eller sånt där. Då kommer jag nog kanske inte se, då kanske jag sov. Men håller mig lite uppdaterad åtminstone.
3: Du, ska du kolla ikväll då Mexiko spelar?
2: Ja. Men det hade jag kunnat göra. Det kommer jag gärna göra.
0: Matilda Lundgren där. 19.00 kan man höra matchuppsnacket här i P4. Sen så kör ju matchen igång 21. Annars är det ju då på måndag, Freja, då Sveriges match börjar jättetidigt på morgonen. Klockan 4 till och med.
1: Mm, precis. Och jag vill ju höra vad Umeåborna tänkte om det. Om de ens kommer stiga upp och kolla på det här. Det kommer inte Tage Inglén göra.
4: Absolut inte.
1: Varför inte då?
4: Ja, jag är ingen morgonmänniska. Jag kanske är vaken då. För att jag
5: har
4: varit...
5: inte hunnit gå och lägga
4: mig. Jag har inte hunnit gå och lägga mig, men jag tror att jag kommer sätta mig och titta på fotboll då tyvärr.
1: Vad heter du?
6: Rickard.
1: Och efter
6: det? Bingebo.
1: Ja. Och du då? Ska du göra som din kompis här eller?
6: Alltså vi får väl se. Man är ju inga förpliktelser. Det är ju lov nu så... Fan, kanske.
1: Ja, ni har slutat skolan kanske,
6: ja,
1: ni jobbar inte. Ja, just det. Ja, men då kan du ju ändå stiga upp 4 på morgonen på måndag.
6: Ja, men fan, om det är det som krävs så. Man vill ju ändå se hur det går.
1: Ska du kolla ikväll då? Då är det premiär.
6: Alltså, jag är sugen, men jag vet inte om jag verkligen... Det finns andra saker att göra liksom.
1: Vad heter du?
7: Elis Skibnall. Ja.
1: Vad säger du då? Ska du kika?
7: Ja, kanske om jag farsan ut och kollar. Jag gillar inte sport så jättemycket.
1: Okej, så mer för det sociala.
7: Ja, tack.
1: Men hallå, ni har inte varit inne och köpt så här Sverigetröjor på några av butikerna. För de säger att det har sålt som smör. Men då antar jag att ni inte har gjort det.
7: Nej.
1: Nej, inte
7: ja,
1: er grej.
7: Nej. Jag gillar inte sport så jättemycket.
1: Okej, gillar ni sport?
6: Ja, men fotboll i alla fall.
4: Ja, jag tackar inte dig till att kolla på fotbollsmatch.
0: Frejland till Hellebro som alltså hade pratat med några på stan där. Det var bara en liten stund sen. Alltså, min fördom är att unga män tycker om fotboll, men det stämde inte här.
1: Det stämde verkligen inte. Och gud vad fnittrig jag lät. Men de var så roliga de där killarna. Det kände... men, nej, det var inte riktigt deras grej. De skulle väl kolla lite grann. Det kändes som de hade annat på gång helt enkelt.
0: Du vet, de kommer vakna. Vinner Sverige första matchen, då kommer det bara fortsätta. Det kommer bli fler och fler och fler. Så ju bättre det går, då så kommer det bara vara ännu mer människor som bryr sig om det här. Så känns det som att det har varit varje år när det har gått bra för Sverige. Att man är lite försiktig. Man vill som inte satsar för mycket nu. Vi har haft det tufft sista tiden ju.
1: Ja, men det stämmer och det kommer säkert vara samma sak för mig. Jag kommer inte stiga upp jättetidigt på måndag, men jag kommer säkert kolla om det går bra för Sverige.
0: Det finns ju en tv-serie som ju gick på sexan förut som heter How I Met Your Mother. Det är ju ett jätteroligt avsnitt när de ska se Super Bowl där, men ingen kan se det live, så att de spelar in det och så bestämmer de sig för att se det kvällen efteråt. Är det där någonting du skulle kunna göra, att liksom sova ut precis som du vill och sen när du vaknar inte kolla någon telefon, ingenting, bara gå direkt in på streamingen och se matchen i efterhand? Vad tror du?
1: Nej, det är inte. Om det inte skulle vara en otroligt viktig match eller att man har någon föraning om att något speciellt skulle kunna hända på den matchen, då skulle jag kunna göra det. Men annars är inte det min grej. Och svårt att undvika sociala medier och nyheter helt under en dag.
0: Ja, du sitter med mobilen i hand hela tiden, förstår jag.
1: Ja, nästan.
0: Nej, men jag har faktiskt gjort så där någon gång när man kollar på hockey, som jag tittar väldigt mycket på, att man kanske har missat första perioden och så vet man att andra är igång. Då har jag faktiskt satt igång första perioden. Man kan hoppa fram när det är långa avblåsningar, powerbreak, första periodpausen, och sen där då, lagom till när tredje startar, då brukar man vara i kapp. Det är kanske att jag provar, om man vill liksom inte vakna klockan 4 på morgonen på måndag. Man kanske går upp vid 5, då kan man ju börja liksom, och sen ser man, och sen när det blir långsamt kan man spola fram lite och så blir man live på slutet.
1: Ja, det är faktiskt en väldigt bra idé. Och fotboll är ju en väldigt långsam sport. Jag är ju en handbollstjej. Så för mig, jag tror att jag nästan skulle kunna snabbspola genom en hel match och bara pausa när man ser att det händer
0: någonting. Nej, men gud vad kritiskt det är mot fotboll. Någonting ja, men... har det ju.
1: Jag har säkert med mig någon annan västerbottning på det här.
0: Ja, du har säkert en och annan mot dig också. Kan jag tänka mig? Jag vet inte. 19.00 i alla fall, 2 timmar bort. Då är det uppsnack här i P4. Det ska bli väldigt kul, jag ska lyssna på det. Och sen så börjar ju matchen då 21.00. Den hör ju också såklart här.

0: U2, Beautiful Day.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

The Cardigans, Lovefool i P4 Västerbotten. Jag läser att drottning Silvia ska få medalj av kungen. Ja, det stämmer. Jag visste inte att kungen kunde ge ut medaljer till familjen, men uppenbarligen så kan han det. Serafimer-medaljen handlar om, och drottningen får det inför kungaparets guldbröllopsdag, det här meddelar hovet. Och det är kungen själv som har tagit ett beslut att ge drottningen den här utmärkelsen för, så citat, synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Då hoppas jag att han menar för Sverige då, inte för han personligen. Men jag skulle tro att det är det, humanitära insatser då för Sverige. Hoppas vi. Det är hovet som skriver det i ett pressmeddelande. Och Serafimer-medaljen, det är Sveriges äldsta förtjänstmedalj och är den enda som har ett kungaporträtt som inte byts ut vid tronskiftet. Så därför är alltså inte kungen, alltså våran nuvarande kung, den 16 Gustav, som är på bilden, utan det är faktiskt kung Fredrik den första som var regent 1748 då den här medaljen instiftades.

0: Ella Tritello, bara du är där här i P4 Västerbotten där vi har haft massa studenter i radion idag. Arthur Foyette i Umeå, en av dem.
1: Ja, så det blir ändå att ta en liten nap, ta en liten sömn, kanske 30 minuter för att sen kanske orka med hela kvällen. För man kommer bli trött nu. Nu ska vi liksom köra i 2 timmar. Det här är vårt flock, det här är vårt flock också som vi är här. Så att vi är väldigt taggade, vi har laddat upp. Och vi är redo nu. Och sen blir det vila och sen kör man kvällen.
0: Ja, kvällen är inte slut än. Det blir en lång festkväll för många studenter i Umeå. Och Storuman, Skellefteå och annat. Jättemånga som tagit studenten. Stort grattis!
2: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
3: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
2: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt

0: tar sig åt huvudet still.
1: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
0: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu? Quiñones har ju ett sen tidigare.
1: Precis.
0: Nej, det har han inte. Det är Gutierrez. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål, Gutierrez har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt?
1: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker... Försökte, för nu är det för sent.
0: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det. Men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga. Utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida och mer frustrerat, hör du det?
1: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att det är ett Mexiko som går på halvfart nu också, dras ju ner lite grann skulle jag ändå säga i det tempot som såklart Sydafrika hellre vill spela här nu i slutet.
0: Burar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika, kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där som låg fint till. Men han når ju inte den utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
0: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez. Den varnade.
1: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
0: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. Här istället Luis Chavez. Kommer in på mittfältet till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora, den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
1: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt,
1: yes.
0: Det var första gången, va? Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj, oj,
0: läge i spår! Nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha? Det får vi bjuda
1: ja.
0: På.
1: Ja,
0: Azteca stadion.
1: Fint, fint inlägg från högerkanten och en Jimenez vid bort till stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och... Ja. Gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen, stenhårt, bang, och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.

0: Ja, fint att se Schemen. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Schemen som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
1: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
2: bort? Ja, det går ju snällt.
1: Ja, nu ska du torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralf Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
3: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
4: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexico alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raúl Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raúl Jiménez, som ju Jon var inne på. Det är hans namn de har på tröjorna. Det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen. Men det är flera andra hyfsat unga spelare här och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
0: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
0: Ja.
1: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall. De mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Ser ut som han får en arm upp på ansiktet också.
0: Ja, får löper, får en höger in i position. Jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut, men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bokatzi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampajor. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var...
0: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Så han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskyttan den första i matchen. Quiñones som lite grann... han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnad i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. Den här lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
0: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Men då var det Sydafrika som hade hemma på.
0: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
0: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är under de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också. Det
0: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
1: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensivspelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv plan. Alva behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko. Ja, det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
0: Ja.
1: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut en andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttena, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
0: Ja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
1: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
0: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
1: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
0: Ja, publiksiffra.
1: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
0: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
1: Det är min favorit Alvarado.
0: Ja.
1: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0-nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
0: Ja, det får man säga. Då var de pratar om där nere.
1: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske. Att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
0: Ja.
1: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
0: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför inget... Men det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det... Absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
1: Du tror det?
0: Ja, det tror jag.
1: Vi kommer få besked om det nu för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv, han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca Stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad?
0: Rätt kort!
1: Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika. Nej, det är det verkligen inte. Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
0: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på TV och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
1: Men det är armarna uppåt ansiktet.
0: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
1: 85 minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca Stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt att säga att det här tar nog Mexiko hem.
0: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
1: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. För sköt han inte Mora?
0: Ja.
1: Kunde bli ett 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
0: Mm.
1: Så blev rätt okej sen.
0: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
1: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatan. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgonbitti. Har du öronpropparna med dig?
5: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
1: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
0: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
1: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
0: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
1: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väljer sedan att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt gulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Moda.
0: Oj, rött kort.
1: Rött kort direkt.
0: Ja.
1: På Montes.
0: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, sen så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
1: Utvisningsfest?
0: Ja.
1: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden och Det är klart att det här är ju ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ja, ge
5: dags att lämna planen, Montes.
1: Har du inte gjort det?
5: Nej.
1: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär en meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
5: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
1: Men tre utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
5: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är... Eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
1: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
5: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
1: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
5: Jag tror inte
1: rätt
5: det.
1: Kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
5: Han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
1: Men
5: och
1: han är ganska långt ute till höger.
5: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet att man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
1: det, för det var ju också rött direkt.
5: Precis, det var också rött direkt.
1: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
5: Ja.
1: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet morslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Det kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
5: Men välkommen.
1: Verkligen.
5: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
1: Ja, för han la inte till någonting. För den där... där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
5: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
1: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
5: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbakåtlutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
1: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, var det okej?
5: Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
1: Nu dyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att komma med lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
5: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
5: Ja, men man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll med gamla gubbarna då i 25-årsåldern, mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
0: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
0: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
0: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Ja, okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
6: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltar på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
0: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
0: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med. Och det blir frispark. Ska vi spännande att få se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
0: Ja, var det kul igen, tyckte de. Och så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va? Ska man ha? Det får vi bjuda
2: ja.
0: På.
2: Ja, en steka stadion.
0: Fint inlägg från högerkanten och en Jimenez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jimenez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
4: så kan vi titulera honom.
3: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
7: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
8: Tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son. Son.
7: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
8: Son.
7: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
2: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
9: Ja, precis. Då... Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
2: Ja,
9: men det är lite klibbigt, Lin.
2: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
0: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är. Liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och... Det är liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
2: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här. Såklart när det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du Andreas som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
2: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig
1: fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.